ana pe declare na ye nko ana pe bibi obi a declare na ye nko declare na ye nko se evrade me nyakopo na wotwi mu bibi bia me hiamboa evrade come mboa